0: Achtung, Wavi!
1: Tumba që le vaksinja, të e kam fanarecë ka sanë që konsernem le vaksinja, ve që në surat të nara në me luar, akën të në fitë në Rabajakana, ve, në në fi ministrën fa salamana, të në tafja, të në marifë sanë su kjullë, të atë të luzë në fa misë fanetana, në në fukë të në rëtë në që surat të nara në, Di manatuna ne mi provoktani gamba.
2: Ravotra na manokana aloha dia ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy fa io moa safidy. Ohatra eny e, ohatra ny hoe samana sainy fa tsy marisika fotsiny zao aza. Ohatra ny hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valitenynao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona mbola tena tsy vonona aloha
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e am'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombok la, sotra tombok vavy.